0: Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat stannar.

0: Som somnade på min kropp, som tröstade henne efter varje bråk, som stod och dreglade varje gång vi satt och åt.
1: Bäst musik hela dygnet. Radio Tromsø.
2: Det var!

0: Hejsan, det här är Ann Holvar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Du hörer på Radio Tromsø.
2: Mer glöd i vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Tromsø finner du Brun og Blid i Strandgata 5 i sentrum, og i Tromsdalen på Tonsenteret. Velkommen til Brun og Blid.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026, som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Radio Tromsø.

0: Hejsan, det här är en hållbar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Bäst musik hela dygnet. Radio Tromsø.

0: Varsågod. Hallå, ja. Hallå. Är någon där? Nej. Jag märker det. Någon som ringde, men okej. Nej, men vi försatte. 27 var det sista tal jag hade. Nästa tal. 10. 1. 0. Sätt i fem. Syv. Fem. Femtifem. Fem. Fem. Tjueto. To. To. 15. 1. 5. 49. 4. 9. 53. 5. 3. 80. 8. 0. 59. 5. 9.
1: 8.
0: Hallå, ja.
1: Trippel på 80.
0: Trippel 80.
1: 9. Ja.
0: Ja, kontrollnummer, vad var det där?
1: 6411.
0: 6411.
1: Ja.
0: Ja, och kan man hälla i vinnaren här?
1: Tine Vatland.
0: Tine Vatland.
1: Mm.
0: Läs på ett tal.
1: 80-84-87.
0: Helt riktigt, gratulerar.
1: Tack, tack.
0: Okay. Hej. Ja, då var trippeln hon har gjort och här är fler som ringer in. Hallå, ja.
2: Du, kan vara talet för 75?
0: Talet för 75, det var tiden.
2: Okej, okay, tack ska du ha.
0: Varsågod, Jordan.
2: Hej. Hej.
0: Ja, ska vi se. Hallå, ja.
3: Ring. Talet för 75.
0: Ja, hallå.
3: Ja, bingo på 59.
0: Jag räcker på 59.
3: Ja.
0: Kontrollnumret där.
3: Det är 2931.
0: 2931. Och gillar du att dämpa radion lite grann?
3: Ja, kära vän, ja.
0: Ja. Ja då, och kan vi ha till namnet på vinnaren här?
3: Torun Haugland.
0: Torun. Grejt, bara läs ett tal.
3: Det är 10, 59, 63, 75 och 84.
0: Ja då, helt riktigt. Gratulerar.
3: Tack för det du, hej hej.
0: Ja, ska vi se, är det fler som ringer? Hallå.
3: Så det är 10, 59, 63, 75 och 84.
4: Ja då, helt riktigt. Gratulerar.
0: Hallå.
3: Hej du, hej.
5: Hej.
0: Så kan du dämpa radion din, är du snill?
5: Ja, det har jag gjort.
0: Ja.
5: Linje på 80.
0: Kan du säga något?
5: En linje på talet 80.
0: Nej, räcker på 80. Då var du för och tog den då. Ska vi se. Vad är kontrollnumret?
5: 4549.
0: 4549.
5: Ja.
0: Ja, där har vi en linje på 80. Där. Och kommer vinnaren här?
5: Hanna Sommerback.
0: Hanna.
5: Ja.
0: Läs bara talen.
5: 22, 30, 44, 75 och 80.
0: Ja, den är riktig det. Och då med 80 så slår du ut Torun som hade bingo på 59. Men det är sån är det nog. Ja.
5: Ja, men den är grej.
0: Yes, grejt. Hej.
5: Hej.
0: Hej. Jaha, då är trippeln och en räcka undergjort. Och vi ska fortsätta på to räcka. De tre sista tallen, det var 53, 80 och 59. Då har vi nästa tal ut. 5. Nummer 5. Och det var to rekke för dem som måtte lura på det. 26. 2, 6. Fyrtiotre, fire, tre. Femtioåtte, fem, åtte. Tjuefire, to, fire. 77, 7, 7. 1, nummer 1. 6, nummer 6. 62, 62. 52, 52. 79, 79. 32, 3, 2. 86, 8, 6. 42, 4, 2. 31, 3, 1. 89, 8, 9. 23, 2, 3. 37, 3, 7. 47, 4, 7. 35, 3, 5. 68, 6, 8.
6: 8.
0: Varsågod.
7: Bingo på 37.
0: 37. 37, ja. Greit, och kontrollnummer?
7: 12804.
0: 12804.
7: Ja.
0: Ja da, og hva navnet her?
7: Vigdis Hermansen.
0: Vigdis. Ja, les bare tall.
7: 27, 42, 52, 67, 79, 2, 24, 37, 55 og 80.
0: Ja, det ser rimelig grei ut den. Gratulerer.
7: Flott, takk skal du ha.
0: Hei.
7: Hei.
0: Ja da, skal vi se. Hallå, ja.
8: Hallå, bingo på 37.
0: Du har också en bingo på 37.
8: Ja.
0: Ja då, då ska vi se här. Kan du ha till kontrollnummer?
8: Ja, ska vi nog se här. Det har jag 8592.
0: 8592.
8: Ja. Och så Oddny Hov.
0: Oddny.
8: Ja.
0: Ja. Läs med tal.
8: 5, 10, 49, 52, 62, 27, 37, 55, 75 och 80.
0: Ja, den ser helt riktig ut den också.
8: Ja, kjempegreier.
0: Ja, då blir det 200 kronor på hver av dere då.
8: Kjempegreier.
0: Yes.
8: Hej, hej.
0: Hej. Ok. Ja, da var vi ferdig med to rekker og skal begynne på tre rekker. Vi har lykketallet nummer... Nei, det har vi ikke det. De er gått begge to, ser jeg. Greit. Da har jeg lest opp 41 tall så langt, og de tre siste tallene, det var 47, 35 og 68. Da neste tall ut. 51. 51. Seks igjen. Seks igjen. Ni. Nummer ni. Femti. Fem. Null. Førtien. Fire, en. Trettitre. Tre, tre. Trettifire. Tre, fire. Førtiseks. Fire, seks. Sekstifire. Seks, fire. Sytti. Syv, null. Åttifem. 8, 5. 76, 7, 6. 40, 4, 0. 73. 7, 3. 4. Nummer 4. 21. 2, 1. 7. Nummer 7. 14. 1, 4. 29. 2, 9. 16. 1, 6. 48, 4, 8.

0: 71, 7, 1.
1: Bingo!
0: Varsågod.
2: Nej, jag bingo på 42.
0: 42. Ja, och vad bongnumret blir?
2: Bongnumret är 2198.
0: 2198.
2: Elin Kristiansson.
0: Det kom så Elin.
2: Elin Kristiansson.
0: Elin, ja. Grejt, då kan du bara läsa tal.
2: 3, 4, 11, 16, 29, 30, 42, 49, 52, 59, 61, 66, 73, 77 och 86.
0: Ja, den ser helt riktig ut den grejen där. Gratulerar med den.
2: Tack ska du ha.
0: Ja, hej.
2: Hej.
0: Ja, då Elin tog tre räcken på tallet 42. Så hvis noen måtte ha noe tre rekker på 83 eller 71, så er de for sent ute. Men det ingen flere som ringer, så jeg regner med at Elin kan få de 1500 kronene. For seg selv der. Yes. Men da skal vi komme frem til kaffepausen, og vi tar oss en liten strekk her før vi går løs på fjerde spill. Du hører på Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Husk radiobingoen på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Narvesen på Nerstranda kjøpesenter midt I byen.
0: Dette Radio Tromsø.
3: Da sitter I alle fall jeg klar og trykker tall. Første tall ut. 51. 5-1. Førtito. 4-2. 89. 8-9. 39, 3, 9. 90, 9, 0. 69, 6, 9. 49, 4, 9. 60, 6, 0. 77, 7, 7. Vær så god. Hallo. Nåvel. Skal vi se. Vi hadde 77 som siste tall. Neste tall ut. 71. 7-1. 87. 8-7 18-1-8
4: Bingo!
3: Vær så god.
5: Ja, hei, det var trippel på 87.
3: Trippel 87.
5: Ja. Og 63-61.
3: 63-61.
5: Janne Eilertsen.
3: Janne. Greit, bare lest de tallene dine.
5: 87, 89 og 90.
3: Ja da, helt riktig. Gratulerer.
5: Ja, tusen takk. Hei.
3: Da vil vi se her. Hallo, ja.
6: 87, 89 og 90.
3: Hallo.
6: Ja, tusen takk.
3: Ja, var det noen der? Nei, det var stilt der på. Eller det var, hørte det var noe. Ok, det ble lagt på, ja. Greit, men I alle fall, vi har trippel noen har gjort, og vi skal spille på en rekke nå, og kun det. Det siste tallet, det var 71, 87 og 18. Da har vi neste nummer ut. 13, 1, 3. 40, 4, 0. 82, 8, 2. 2. Nummer 2. Fem, tre. Elve. En.
4: Bingo!
3: Vær så god.
7: Ja, det var en bingo på 53.
3: 53.
7: Og nummer 29505.
3: 505.
7: Ja, Margaret Tårnes.
3: Margaret
7: Tårnes.
3: Ja.
7: Ja. Og tallene 2, 39, 42, 53, 60.
3: Ja, jo da, den er helt riktig den. Gratulerer.
7: Nei, takk.
3: Hei. Ja, da var... en rekke undergjort, og vi skal fortsette på to rekker. De tre siste tallene, det var 2, 53 og 11. Da har vi neste nummer ut. 28, 2, 8. 19, 1, 9. Syv, seks. Syv, fem. Tre, to. 73, 7, 3. 3. Nummer 3. 47, 4, 7. 67, 6, 7. 45, 4, 5. 59, 5, 9. 72, 7, 2. 66, 6, 6. 26, 2, 6. 23, 2, 3. 57, 5, 7. 5, nummer 5. 33, 3, 3. 79, 7, 9. 46, 4, 6. 25, 2, 5. 70, 7, 0. 22. 2, 2. Fyrtioåtta, fyra, åtta. Trettien, tre, en. Femti, fem, null. 54, 5, 4, 78, 7, 8, 86, 8, 6. 88, 8, 8.
4: Bingo!
3: Vær så god.
7: Ja, det var to linjer på 54.
3: På 54?
7: Ja.
3: Ja vel, og hva du har til vognummer der?
7: 2554.
3: 2554. Ja da, og navnet var?
7: Johan Kristoffersen.
3: Johan. Ok, bare lese tall.
7: 11, 23, 28, 32, 40, 54, 69, 72, 70 og 89.
3: Ja, jo da, den ser helt grei ut den. Men det var flere som ringte, så vi skal se om det ringer opp igjen. Ja, takk. Ja, ja hei.
7: Hei.
3: Ja, hallo, ja.
8: Jo da, den ser helt grei ut, den. Hei.
9: Hallo.
3: Hallo, ja. Kan du dempe radioen din?
9: Ja. Hallo.
3: Hallo, ja. Hadde du to rekker, kanskje?
9: Jeg hadde to rekker. Var det på 73 eller 75?
3: Hva på... hva du sa på... Nei.
9: Kanskje 86 hadde det på.
3: Ja, hvis du hadde... La meg få et kontrollnummer, så skal vi se.
9: 64-65.
3: 64-65. To rekke.
9: Ja.
3: Ja, du har jo... Du har jo tre rekke her.
9: Ja, jeg hadde både to rekke og tre rekke. Det tallet etter 86 kom.
3: Ja, for da skal vi se nå. Nå må vi se her litt grann. Du hadde for så vidt to rekker på 86, hadde du. Så du, ja. Er, for, du er for sent ute, for at du, han Johan hadde på 54, som var et par trekk før den tid. Så den, det går ut.
9: Ja.
3: To rekker, men du kan få, tre, du kan få for tre rekkeren.
9: Ok.
3: Du har tre rekker på 88, ja. Skal vi se tre rekker, notere meg da, for det er det du egentlig har her.
9: Ja. Aud Henriksen.
3: Hva du sa?
9: Aud Henriksen.
3: Aud. Aud Henriksen, bare les de tallene dine.
9: Ja, 2, 3, 13, 22, 25, 28, 39, 45, 49, 50, 60, 73, 75, 86, 88.
3: Ja, ja, men den er gullig god, den.
9: Og den var rett også, til og med.
3: Ja, da, den var rett.
9: Takk skal du ha.
3: Gratulerer. Ja.
9: Takk, takk. Hei.
3: Hei, hei. Ja da, da var plutselig tre rekker også foran av gårde her. Da skal vi bare avslutte, og så tar vi oss en kjapp pause før siste runde.
0: Du hører på Radio Tromsø.
10: VVS 24, VVS 24.
11: VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
10: VVS 24.
11: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Eurospar Kremer på Stakvallveien og Coop Extra på utsikten på Stakvallene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
12: Radio Tromsø.
3: Der vi klar igjen med femte og siste runde og 3000 kroner til vinneren av tre rekke. Vi trekker tall. 81. 81. Syv, ni. 71, 7, 1. 40, 4, 0. 45, 4, 5. 60, 6, 0. 75, 7, 5. 31, 3, 1. 87, 8, 7. 5, nummer 5. 51, 5, 1. 53, 5, 3. 49, 4, 9. 12, 1, 2. 13, 1, 3.
4: Bingo!
3: Vær så god.
8: Vær så god.
12: Det var trippel på 49.
3: Trippel på 49. Ok, bongnummeret.
12: Det er 29-800.
3: 29-800. Ja, den ser grei ut. Og hva det var navnet var?
12: Olav Brynnelsen.
3: Olav. Greit, bare les tallene dine.
12: 45, 40 og 49.
3: Ja, enkelt og greit. Den er greit, takk skal du ha. Vær så god.
12: Hei.
3: Skal vi se her. Var det noen flere som prøvde å ringe? Ja. Hallo, ja.
13: Ja, bingo på 13.
3: Ei rekka på 13.
13: Ja.
3: Sier du det, og hva du har til bognummer?
13: 6389.
3: 6389.
13: Mm-hmm.
3: Ja, og vinneren var?
13: Tine Vatland.
3: Tine Vatland.
13: Mm-hmm.
3: Les bare tall.
13: 13, 45, 51, 75 og 81.
3: Ja. Ja, da den er riktig. Gratulerer.
13: Takk, takk. Hei.
3: Det skjedde der, ja. Da var både trippelen og rekka gått. Og de tre siste tallene, det var 49, 12 og 13. Og vi spiller om to rekke. Neste tall ut er 29, 2, 9. Trettini, tre, ni. 48, fire, åtte. 15, en, fem. 78 78 59 59 38 38 58 58 86 86 90 9 0 14 1 4 34 3 4 7 nummer 7 8 nummer 8 18 1 8 11 1 1 82 8 2 33 3 3 83 8 3 47 4 7 76 7 6 73 7 3 2 nummer 2 23 2 3 37 3 7 4 nummer 4 61 61 26 26 54 54 42 4 2 64 6 4 66 6 6 Varsågod.
13: Bingo på 42.
3: To räcke på 42.
13: Samma som i stan.
3: 6389.
13: Ja.
3: Ja. Det är så. Där har vi den. Och då var du till Tina igen.
13: Ja.
3: Grejt. Bara läs upp detaljerna där.
13: Ska jag läsa bägge räken eller?
3: Ja, du kan ju bara läsa en översträck av dig.
13: Ja, 7, 29, 39, 42 och 78.
3: Ja, den var riktig. Men ja, men det är fler som prövde att ringa, så vi ska se lite på den du. Ja, hej.
13: Rätt, hej.
3: Ja, där hade Tine och hade två räcker på tallet 42. Det var någon som prövde att ringa. Ringes den? Varsågod.
9: Hej, bingo på 66. Är för sent.
3: Då är du ett par nummer för sig ute, ja. Det är god,
9: hej.
3: Ja, hej. Ja, men då ser det ut för att Tine fick de 400 kronor för sig själv där. Grejt, då ska vi fortsätta på tre räcke och 3000 kronor i premie. Vi har bägge lyckotallarna ändå med oss i spel, både 24 och 35. Jag har läst upp 47 tall så långt. Och de tre sista tallarna det var 42, 64 och 66. Då fortsätter vi. 72, 7, 2. Nitten, en, ni. Femtiseks, fem, seks. Trettiseks, tre, seks. 24, 2, 4. 44, 4, 4. 1, nummer 1. Fyrtiosaks, fire, saks. Fyrtien, fire, en. Femtito, fem, to. 27, 2, 7. 68, 6, 8. 50, 5, 0. 84, 8, 4.
4: Bingo!
3: Hallå, hallå, ja.
7: Ja, det var en bingo på talet 68.
3: 68, och bongnumret, vad det var?
7: 29585.
3: 29585.
7: Ja, namnet var Margaret Bonus.
3: Margaret.
7: Tornes.
3: Ja.
7: Ja. Och så tallansk. 4, ja. 14, 15, 23, 34, 39, 41, 40, 48, 58, 61, 68, 71, 76, 82.
3: Ja, det ser riktigt ut det. Det är flera som prövar ringa här, så vi ska se om det blir något kapplöp här.
7: Ja, ja. Ja, rätt. Ja.
3: Hej.
7: Nej, hej.
3: Ska vi se. Hallå. Nej. Hallå.
14: Det var tre räcker på 68.
3: Du hade också tre räcker på 68.
14: Ja.
3: Och vad är bongnumret här?
14: 2559.
3: 2559. Ska vi se. Det var på 68, ja, och vad är namnet här?
14: Sissel Sørvang.
3: Sissel. Okej, läs bara detaljerna.
14: 8, 14, 19, 24, 33, 46, 41, 42, 53, 59, 68, 76, 75, 81, 83.
3: Ja, den var också en god treräcke på tallet 68. Och då får du dela med Margaret då.
14: Det blir, ja.
3: Det blir 1 500 på hver av dere regner med her.
14: Ja, flott. Ja. Takk skal du ha.
3: Alt i orden, hei.
14: Hei.
3: Ja, da hadde vi, endte vi opp med 2 vinnere her på, skal vi se, faktisk, er det flere som ringer? Ja. Hallo, ja.
15: Ja, 50, det var for sent.
3: Tallet 50 var etter 68, så det blir for sent, ja. Ja. Hei. Ska vi se, då är vi, då regnar med att vi är klar. Ja, det är inte fler som ringer in här. Så då hade vi alltså 2 vinnare på, och den får 1500 kronor kvar då. Grejt, då ska vi avsluta kvällens spel. Och så vill jag vara minne dere om att dere må sende blokken deres inn till Radio Tromsø, postbox 2010-9326 Bardufoss, eller ta bild av hela spelsiden och första tia och lägg som vedlägg i en e-post. Fyll in nödvändig information och send till bingo@bardufoss.no. Och så vill jag önska er välkommen tillbaka på nästa måndag och så får du ha en fin kväll vidare här.

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

varit här innan. Nu känns det äntligen rätt. Jag har aldrig känt äntligen rätt. Jag har aldrig känt som någon annan. Om inte jag får träffa dig ikväll, så tror jag att mitt hjärta kommer